0: chiu su su ni hinta bia no wati na chiu yan pon mi na si mi si me wura de se ma wan kesi bi gani ko shambia ni wo Jesus o su na me de me huwa macho wo na me de me huwa chere wo ti mi su
1: ah hallelujah che
0: wa pa me say ya me su ma wase su ma ko katra ma tan for mama